0: Prijatelja potvrđuje jačanje turističkog potencijala i kontinentalnog turizma u županiji. U Čačincima je na tradicionalnoj završnoj školskoj manifestaciji Zbogom školo do jeseni proglašena četvorka najboljih učenika Virovitičko-podravske županije. Priznanja su dobili Katarina Kanjka, najbolja učenica osnovnih škola, Tamara Varaždinec, najbolja učenica trogodišnjih srednjih škola, Karlo Martinović, najbolji srednjoškolac četverogodišnjeg programa, te Filip Cindrić, najbolji učenik glazbene škole. Nagrade su uručili župan Igor Andrović, zamjenik župana Mario Klement te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i lokalne vlasti. Na istoj manifestaciji proglašene su i najbolje škole te brojni učenici osnovnih, srednjih i glazbenih škola s područja županije. Drugi vikend u lipnju tradicionalno je rezerviran za međunarodni motosusret koji je ove godine u Virovitici održan jubilarni 20. put u organizaciji Motokluba Kumovi. Okupljanje bajkera održano je na poznatoj lokaciji Šištat, nakon čega je uslijedio defile kroz središte Virovitice, kojem se pridružio i gradonačelnik Ivica Kirin sa suprugom. Motosusreti okupili su brojne sudionike iz Hrvatske i susjednih zemalja, a gradonačelnik je istaknuo kako manifestacija predstavlja važnu turističku promociju grada. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: SAD i Iran postigli sporazum, službeno potpisivanje u petak. Nova intervencija vlade u cijene goriva od ponoći pojeftinjuju i dizel i benzin. Locirana je izvučena iz dubine četvrta žrtva pomorske nesreće u akvatoriju Splitskih vrata, nastavljeni izvidi i istraga. Vatreni spremni za put u Dallas i otvaranje svjetske smotre protiv Engleza.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata, koji bi se trebao službeno potpisati u petak. Situacija na Bliskom istoku tema je i samita G7 u Francuskoj, na kojem sudjeluje i američki predsjednik Donald Trump, a na koji nakon novog žestokog ruskog napada dolazi i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Službena ceremonija potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana održat će se u petak u Švicarskoj, objavio je na društvenim mrežama pakistanski premijer Shehbaz Sharif, nakon čega je potvrda stigla s obje strane. Američki predsjednik Donald Trump to objavio na svojoj društvenoj mreži, na kojoj je napisao:
3: "Dogovor s Islamskom Republikom Iran sada je dovršen, čestitam svima, ovime u potpunosti autoriziram otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska i istovremeno time potvrđujem hitno uklanjanje blokade američke mornarice. Brodovi cijelog svijeta, pokrenite svoje motore, neka nafta teče."
2: Uz otvaranje tjesnaca sporazum predviđa i ukidanje američke blokade iranskih luka, kao i produljenje primirja, dok bi se o iranskom nuklearnom programu nastavili pregovori tijekom dodatnih 60 dana. S iranske strane dogovor je potvrdio zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: "Prvo i najvažnije je trenutačan i trajan kraj rata i vojnih operacija na različitim frontovima, uključujući Libanon. Neprijatelj je natjeran na traženje primirja i pregovore i sada svjedočimo ovom sporazumu u kojemu su sve naše pozicije i problemi koji smo razmatrali u potpunosti prihvaćeni."
2: No iako sve strane navode kako sporazum uključuje i prekid vojnih operacija u Libanonu, izraelski ministar nacionalne sigurnosti Ben Gvir na X je napisao:
3: "Trumpov sporazum nas ne obvezuje. Izrael nije podređen Sjedinjenim Američkim Državama i mi smo neovisna i suverena država. Mi volimo SAD i duboko smo zahvalni predsjedniku Trumpu. Ipak država Izrael nije banana republika."
2: Dogovor je postignut uoči samita G7, kojom je domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron.
4: "Dakle, koje su glavne teme ovog G7? Prvo, svjetske neravnoteže i krize. Očito ćemo govoriti o Ukrajini. Zatim ćemo razgovarati o Iranu i sporazumu koji je potpisan. Raspravljat ćemo i o posljedicama nadolazeće bliskoistočne krize na naša gospodarstva. A zatim ćemo govoriti o velikim globalnim neravnotežama, odnosno partnerstvu između sjevera i juga. Zajedno ćemo pokušati postići napredak u glavnim pitanjima, a zatim ćemo udružiti snage s međunarodnim institucijama i nekim zemljama."
2: Uz čelnike G7 u odmaralištu je Vian Lebas, boravit će i predstavnici Europske unije, kao i drugi pozvani lideri, među kojima je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
5: "Prioritet je protuzračna obrana. Pričat ćemo s Trumpom o tome kako pritisnuti Putina da završi ovaj rat. Bili smo spremni saznati se s Putinom tijekom samita G7, ali Rusi su to odbili."
2: Rekao je to Zelenski za vrijeme posjeta povijesnoj Uspenskoj katedrali unutar Kijevsko-Pečerske lavre, koja je sinoć pogođena projektilom. Rusi tvrde da je samostalno štetio projektil protuzračne obrane Patriot, a ne oni. U sinoćnjim ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 11 osoba, a 50-ak ih je ozlijeđeno. Rusija je tijekom noći izvela novi val napada u kojima je iskoristila 70 projektila i 600 dronova s fokusom na Kijev. Za Media Servis, Jura Koprek.
1: Vlada je ponovno intervenirala u trošarine, pa će od ponoći ponovno pojeftiniti gorivo. Iduća dva tjedna litra dizelskog goriva bit će jeftinija za 2 eurocenta, benzina za 4 eurocenta i plavog dizela za 3 eurocenta. Pada cijena i ukapljenog naftnog plina za boce i spremnike za 6 eurocenti. Premijer Andrej Plenković:
6: "Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana. Nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati."
0: Media Servis, vijesti plus.
1: U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte poginule su 4 osobe. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana i izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana i jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Iz lučke kapetanije poručuju kako se izvidi nastavljaju, dok bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
7: Ronioci i dronovi Hrvatske ratne mornarice locirali su i posljednju žrtvu nedjeljne teške prometne nesreće u splitskom akvatoriju. Beživotno tijelo uočeno je u potonuloj jedrilici na dubini od 52 metra, čime se broj žrtava ove tragedije popeo na 4 državljana Češke. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera izjavio je da se nastavljaju izvidi. Na pitanje tko je imao prednost u sudaru jedrilice i katamarana, poručio je kako ne želi iznositi bilo kakve zaključke prije završetka istrage.
8: Mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju. Ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje.
7: A u istragu se uključila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić rekao je kako bi se na završno izvješće sigurnosne nesreće moglo čekati i godinu dana.
9: To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, a to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
7: A što je za sada poznato o sudionicima nesreće?
9: Da su tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt, brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike, što znači da je istraga i međunarodnog karaktera. Mi smo obavijestili istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi.
7: Trenutno su u tijeku razgovori sa svjedocima, a Bušić dodaje koji se još elementi istraživanja provode.
9: Da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije, pa čak i u samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko, zašto je, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se došlo do takvog postupka.
7: Recimo kako su ranije pronađena tijela triju žrtava, a u nesreći su ozlijeđene još 4 osobe. Sve češki državljani koji su prevezeni u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Za Medija Servis, Anja Hrvatin.
1: Sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih izrazili su iz tvrtke Kapetan Luka Krilo, čiji je katamaran sudjelovao u nesreći.
2: Naša tvrtka, uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem, te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće. Istodobno kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade naše katamarana te sudionicima nesreće.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Završeni su radovi na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko, jednom od najvažnijih energetskih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj. Na svečanom obilježavanju s predsjednika uprave Plinacra Ivicu Arara bio je i premijer Andrej Plenković.
10: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata

0: I koliko će se povećati kapacitet kad se završi ovaj projekt, jer slijedi dionica od Zaboka do Rogaca.
1: Kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Sisak, odnosno Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Nakon stupanja na snagu Zakona o medijaciji, ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnike kako bi se građane što više potaknulo na mirno rješavanje sporova i kako bi se rasteretili sudovi.
3: Da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. Dakle, to je smisao medijacije, da više ako imate, ne mora biti samo ove dvije vrste postupka koje sam naveo, ona je kvazi obvezatna, nego se to odnosi na sve vrste postupka. Dakle, da dođete pred medijatora i u sastanak 2-3 riješite, dakle u roku mjesec dana besplatno nešto što bi vas koštalo i puno vremena i puno novaca da idete redovnim putem.
2: Media servis Vijesti plus.
0: Hrvatski poljoprivrednici na raspolaganju imaju 90 milijuna eura za 5 sektora proizvodnje, od čega 60 milijuna eura za 3 sektora stočarstva i 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Dio je to drugog sektorskog natječaja za provedbu intervencije, potpora za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
2: Intervju Media servisa.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo rekordno je po broju utakmica i reprezentacija, a hrvatski reprezentativci su u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Kroz prvenstvo pratit će ih tisuće naših navijača. Što očekivati u Americi, kakve su cijene i koliko je vruće, s hrvatskim veleposlanikom u SAD-u Pjerom Šimunovićem razgovarao je novinar Lovro Lenac.
5: Što nas očekuje u SAD-u, što Hrvate očekuje tamo, pogotovo ova tri grada gdje će Hrvatska igrati svoje grupne utakmice?
6: Očekuje nas jedno iznimno veliko i dobro organizirano sportsko druženje i događanje. Kao što znate, ovo je najveće svjetsko prvenstvo u nogometu do sad. Amerikanci su poznati po svojoj sjajnoj logistici i organizaciji velikih sportskih manifestacija. Općenito uvjerenje i naše uvjerenje da će ovo svjetsko prvenstvo biti organizirano na izuzetno visokoj razini, uključivo i one dijelove koji će se igrati u Kanadi i Meksiku.
5: Na što posebno trebaju obratiti pažnju po pitanju nekakve dokumentacije?
6: Da imaju uz digitalne kopije, ali i fizičke kopije svojih dokumenata, kao i podatke o smještaju i kontaktima. Naši konzularni uredi, koji će imati svoje ispostave pri svakom stadionu gdje igra reprezentacija, za slučajeve da su konzularne usluge potrebne našim državljanima, tipa koji, ako netko izgubi putovnicu, u tom slučaju od nas može dobiti putnu ispravu koja mu omogućava povratak u Hrvatsku jednosmjerni. I također jedna stvar koju je izuzetno važno naglasiti, to je da je preporučljivo imati putno zdravstveno osiguranje zbog izuzetno visokih troškova zdravstvenih usluga.
5: Kakve su nekakve sigurnosne preporuke? Bili navijači trebali izbjegavati određene dijelove grada radi nekakve sigurnosti ili bi sve to trebalo biti bez problema?
6: Naravno da svaki grad na svijetu, tako i u Americi, ima ovakve i onakve četvrti, i u tom smislu danas je sve dostupno na internetu. Savjetujemo navijačima da malo pogledaju gdje je uputno da idu, gdje je potreban poseban oprez, koji su dijelovi koje treba izbjegavati. To je slučaj u svim velikim gradovima, posebno govoreći o navečer u manje prometnim dijelovima grada, bez neke posebne potrebe da se stvari dramatiziraju ili da ljudi budu posebno opterećeni, ali jednostavno oprez je u ovakvoj situaciji neophodan.
5: Jedna od tema koja se stalno ovdje provlači kroz medije su te visoke temperature u SAD-u. Je li to prenapuhano ili je stvarno tako jako vruće u Americi?
6: Ja mislim da je sretna okolnost Dallas nije kao u Texasu, Houston, koji je vrlo, vrlo sparan i užasno vruć. Dallas bi trebao biti okej, to je onako gotovo pustinska klima, nije nešto što je nama nepoznato. Mi smo ipak jedna mediteranska zemlja. Ne bi trebalo biti specijalno strašno. Može biti vruće, ali to su i klimatizirani tehnologizirani, to su visoko tehnologizirani stadioni koji imaju i klimu, ne bi trebalo biti problema za visokih temperatura.
5: Slušamo puno o visokim cijenama što karata, što mještaja, kakva je trenutna situacija po tom pitanju?
6: Bilo je izvještaj da su neke cijene potpuno podivljale i neke cijene su se ticale i raznih usluga tipa javnog prevoza, smještaja, hotela, tipa bilo čega, restoranja.

0: restorana i naravno od samih karata za utakmice. Jer Amerikanci za razliku od nas u Europi i nas u Hrvatskoj ima nešto se zove dinamično određivanje cijena. Tako da cijenu određuje ono kolika je potražnja i kolika je količina potražnje i kolika je spremnost tržišta da nešto plati. Najgori ekscesi koji su bili uočeni se ne bi trebali događati, ali pozivamo sve navijače i goste na oprez.
1: Kakav je interes Amerikanaca za nogomet, s obzirom da se nogomet nekako čini kao neamerički sport zbog košarke, hokeja, američkog nogometa i sada taj europski nogomet nekako sekundaran?
0: Tradicionalno je to tako bilo, evo, vjerojatno do nedavno, da nogomet baš nije bio toliko integriran u američko društvo. Onda se onako povijesno slijedom dolaska Pelea, potom kasnije slijedom dolaska Beckama, onda slijedom dolaska sada Messija, nogomet je zaživio kao jedan izuzetno zanimljiv sport, a i slijedom snažnih i velikih imigrantskih zajednica u Americi koje imaju velikih afiniteta prema nogometu.
1: I evo, za kraj nekakva poruka i predviđanja za prvenstvo.
0: U zadnjem vremenu smo imali niz naših događaja, venata i intervjua i panela i konferencija gdje je jedno od ovih pitanja upravo ove ste mi postavili. I ono ja što s svoje strane mogu reći kao i svaki hrvatski navijač, kako rangirati i kakve izglede dati reprezentaciji koja na zadnja dva svjetska prvenstva osvaja medalje, srebrnu i brončanu. To je moj odgovor. Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro putuje prema Dallasu gdje će otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Izabranici Zlatka Dalića broje sitno do prvog dvoboja na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Vatreni će u srijedu na AT&T stadionu igrati protiv Engleza, a danas će Hrvatska putovati iz Washingtona prema Dallasu. Dvoboj se igra na jednom od najvećih stadiona za ovu svjetsku smotru i očekuje se da će svako mjesto biti popunjeno. Velik je to pritisak za one kojima je ovo prva svjetska smotra, a jedan od njih je i veznjak Nikola Moro.
4: Mislim da sam već dovoljno sazrio i u glavi i nogometno da sam spreman na i uć i pomoć i na sve zahtjeve korika, tako da mislim da sam spreman.
2: Prije 4 godine u Katru je među pozvanima bio napadač Ante Budimir, a za Engleze kaže:
4: kad uzmem svaku njihovu liniju, imaju fantastične igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Mislim da je izgled sve rekao šta očekuje od nas, trebamo biti kompaktni, čvrsti, loba šestistenca pravi i traži se i hrabri.
2: Prošlu svjetsku smotru je među pozvanima bio i Luka Sučić, ali tada kao najmlađi u reprezentaciji. Sada 4 godine iskusniji može puno više pomoći, a posebno u novom sustavu koji izbornik Dalić prakticira.
4: Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara meni, jer vidim se isto na toj poludeskoj poziciji, izbornik me tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da mi izbornik isto tu vidi i daću se od sebe da opravam to.
2: Hrvatska protiv Engleske igra u srijedu u 22 sata po našem vremenu u Dallasu. Nogometaši Njemačke, Obale Bjelokosti i Švedske došli su do pobjede, dok su Nizozemska i Japan remizirali u svojim prvim dvobojima na svjetskom prvenstvu. Njemačka je s uvjerljivih 7-1 nadigrala debitante Curaçao, a u istoj skupini Obala Bjelokosti je golom u sudačkoj nadoknadi s 1-0 bila bolja od Ekvadora. Šveđani su s uvjerljivih 5-1 nadigrali Tunis, dok je drugi dvoboj njihove grupe između Nizozemske i Japana završio remijem 2-2. Peti dan prvenstva donosi nove 4 utakmice. Prvi na terenu 18 sati izlaze Španjolska i Zelenortska Republika. U 21 sat igraju Belgija i Egipat. U ponoć će snage odmjeriti Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će posljednju utakmicu od 3 ujutro igrati Iran i Novi Zeland. Hrvatska tenisačica Dona Vekić osvojila je naslov na WTA 500 turniru koji se igrao na travnatoj podlozi u Londonu. Vekić je u glavni dio ždrijeba ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, a onda je nanizala skalpove protiv brojnih tenisačica iz vrha ženskog tenisa. Dona je u finalu sa 6-0-7-6 nadigrala Britanku Raducanu. Peta je ovo titula karijere za Vekić i prva od 2023. kada je osvojila turnir u Montereju. Rukometaši Barcelone novi su prvaci Europe. Španjolski gigant u finalu Final Fora u Kelnu s 37-34 je bio bolji od Fuhse Berlina za rekordnu 13. titulu europskih prvaka. U utakmici za 3. mjesto Magdeburg je s 32-26 bio bolji od Alborga. Za kraj dodamo da su hokejaši Carolina Hurricanesa osvajači ovogodišnjeg Stanley Cupa. Canesi su postali NHL prvaci nakon što su u 6. utakmici finala u gostima s 3-0 nadigrali Vegas Golden Knights-e za ukupnih 4-2 u seriji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Na kraju ponovimo, SAD i Iran postigli sporazum, službeno potpisivanje u petak.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
5: Uredila i vodila Andreja Marić.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Sutra u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu. Prema večeri porast na oblake sa sjeverozapada. Vjetar većinom slab, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, na moru između 18 i 22. Najviša dnevna između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: Ne dam nikom da te budi.
1: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima, jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

0: Lapsus band i hendikepiran, dobro oni kažu, tak se osjećam.
1: Servisni centar Rum FM-a.
2: Ja ne znam kako da ti danas pomognem onda, ali ajde, dobro.
0: Dobro jutro ljudi, 7 sati 14 minuta, vrijeme nam je za servisni centar. Inače, temperatura u našem gradu čak za 3 celzijeva stupnja toplija nego jučer. Danas smo na 17,5 u ovome trenutku. Vremenska prognoza danas do kraja dana kaže u većini krajeva pretežno sunčano, ujutro na kopnu mjestimice magla, a u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi koji lokalno može biti i na krajnjem jugu. Kažu, prema večeri porastaju na oblake sa sjeverozapada, a vjetar danas većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30. A ako gledamo baš konkretno za grad Viroviticu, zapravo kod nas se najavljuju danas maksimalnih 26 celzijeva stupnja i kroz cijeli dan sunčano vrijeme bez oblaka bi trebalo biti. Eto, toliko o vremenu.
2: Hvala ti Mateo, idemo i na promet. Što se tiče prometa, iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da je smanjena vidljivost zbog magle mjestimica na cestama u unutrašnjosti, no takva situacija nije kod nas. U Virovitici za sada nema magle, ali tako će i ostati.

0: Za sve naše streamovce, ukoliko ste tamo, zastoji su u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, tako da pripazi ako si tamo, zbog pojačanog prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Također ovdje imamo i obavijest da od danas pa sve do 20. lipnja tijekom dana od 7 do 17 sati biti će zatvorena državna cesta DC1 kod Udbine. Obilazak je županijskom cestom, županijska cesta 5195 Udbina Mutilić. Tako da evo, ako niste znali tu info, naravno možete se i sami ako krećete na put dodatno informirati na stranicama Hrvatskog autokluba. Mislim da sam sve spomenula osim još naše Virovitice, ali ovdje se nema što ovog jutra spomenut. Svatko ide onako lagano svojim putem, nema zastoja, nema gužu i neka tako i ostane. Ako se voziš i imaš korisnu informaciju za nas, možeš nam ju dojaviti u bilo kojem trenutku. Ako broj još uvijek nisi spremio, 0997539028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
0: Dejan bi rekao ova ljubav baš pretjeruje, a Mateo ti kažeš ovaj dan baš pretjeruje.
2: Definitivno. Dobro jutro.

0: Zanima me je li poletio.
1: Angle, možemo ga pitat. Inače, ovo nam je bio Jakov Jozinović i njegova nova stvar Ja za čuda letim, inače i sa isto imenog albuma Ja za čuda letim. Album je izišao jučer, tutto completo, sve pjesme su vani. E sad, mene zanima, Mateo je rekao još uvijek nema favorita, ali dobro, ajde, nismo ni stigli zapravo sve onako dobro poslušat, ali meni je nekako Četiri laste pjesma, svaku pjesmu zapravo prati i spot, a Četiri lasta su mi onako nekako na prvo ušle uho i baš mi je dobra pjesma.
0: Od svih 10 baš ta Četiri lasta?
1: Da.
0: Znači ipak si poslušala sve?
1: Ova mi je nekako onako, znaš, na prvu ušla u uho, naravno vjerovatno će biti tu još stvari ovoga koje su dobre. Na ovim ostalom, zapravo na ovom albumu su još i stvari koje ste već imali priliku čuti, točnije Ja volim i Polje ruža, tako da ajde, te dvije ćemo onako izdvojiti, ali ovi novi singlovi, evo, Četiri laste su mi za sad broj jedan.
0: Da, s tim da vidim da od ovih 8 novih pjesama izbacio samo 3 spota, ostali će valjda onda kasnije, s obzirom da mislim da je rekao, ako me pamćenje dobro služi, da će zapravo za svaku pjesmu imati spot.
1: Da, tako da evo, dok čekamo i dalje to, možemo naravno čestitati Jakovu, jer ovo je njegov zapravo prvi studijski i solistički album.
0: Prvijenac,
1: tako da evo, čestitamo na tom prvijencu. Što ćemo ti ja sad?
0: Sirat.
1: Je li bar malo prešlo u desnu nogu ili si i dalje na lijevoj?
0: Hoćeš vidjeti?
1: Pa ne znam, ajde, može.
0: Ajde, idemo svirati.
1: Samo nemoj istuć.
0: Valjda neću.
1: Ajde.
0: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: pesime. Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7 jer u

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.
3: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea

0: Polomenta i Šamaru 7.44, još jednom ekipa.
1: Ja ga još uvijek nisam dobila.
0: Daj, ne provociraj, Isuse se.
1: I dalje je sve pod kontrolom.
0: Nego, ajmo malo, pričali smo o snovima, pričat ćemo naravno i dalje o snovima, samo se vi javite 099-753-9028. Nego, ajmo malo o poslovnim iskustvima. E, mene zapravo zanima, onako, najviše me zanimaju konobari, koja su njihova najneugodnija iskustva, to jest neka najneugodnija mušterija. Pa evo, Kasi, da tebe pitan, ti si neko vrijeme radila te posao. Svi znamo da je to jedan od težih poslova, koliko god izgleda lagano, stvarno konobarski posao je jedan od težih poslova, pogotovo zbog komunikacije s ljudima. Pa ajde, daj, jesi imala ti kako takvo iskustvo?
1: Pa dobro, znaš šta, za početak ovoga, svaki posao je težak na svoj način i kad radiš s ljudima dosta je teže nego sad ovako kad ti ja pričam u tu bez ikog. A što se tiče nekog neugodnog iskustva, nisam nikad doživjela nikakvu neugodnu situaciju, stvarno moram se pohvaliti sa svim našim ljudima ovdje iz grada, ali imala sam čudne zahtjeve, ono, recimo, ne znam, kava sa 3 kapljice mlijeka i onda kad, naravno, ne možeš staviti 3 kapljice mlijeka, ljudi, to nemojte tražiti od nijednog konobara, jer onako, pa ne mogu ti ja izbrojati te 3 kapljice, očekivalo se, evo, da izbrojim te 3 kapljice, jer kad bih donijela ovoga tom stalnom i redovitom gostu ovoga kavu i staviš onako na stol, ali ti si stavila 4, ne 3 kapljice i ne želi popit, nego eto, moraš napraviti novu kavu, recimo, tako da nemojte biti takvi gosti. To je evo neko moje mišljenje ovoga i neko moje iskustvo, jer mislim, meni se taj gost kroz vraćao, bili smo mi ok i sve to stoji, ali onako, daj mi još tu jednu kapljicu, nisi mi stavila 3 nego 2, stavila si mi 4, ne 3. To je onako nemoguće, ili ne znam, velika kava u maloj šalici, mala kava u velikoj šalici, ok, sve to postoji, ali svaka ta kava ima svoj naziv. Ne možemo mi znat sad hoćeš li ti jedan prst te kave pa mi onda doneseš onako za šanka, ali ja sam mislio 2 prsta. Svaka kava ima svoj dozer i ako ti piješ, ne znam, recimo kavu s toplim mlijekom, piješ s toplim mlijekom, a ne ono donesem ti s pjenicom. E, ali ja sam mislio kavu s toplim mlijekom, ali bez pjene, pa okej, naglasim, je to nemoguće napraviti, ali ne mogu ja tebi iščitat misli, znaš.
0: Dobro, zapravo to što si spomenula da traže veliku kavu u maloj šalici, to zapravo čujem da je dosta često, iako mi nije jasno šta ti znači ta šalica, mislim.
1: Da, imala sam čak i situaciju kapućino s toplim mlijekom bez pjene. To je ozbilja, koje god konobar u ovom trenutku može zna da je to skoro pa nemoguće napraviti, jer mislim, onako, kad griješ to mlijekom, ta pjena mora je bit, jer kad te pjene ima, onda znaš da ti je konobar i dobro mlijeko napravio. Tako da...
0: A ništa, kupiš štednjak i ugriješ.
1: Uglavnom, ima svakakvih prohtjeva, onako, daj dođi na tu kavu i popi tu kavu.
0: E, a s obzirom da pričamo o kavi s mlijekom, ili ti ga makijatu, kako se popularno zove, idemo na jednu novu stvar. Nikola Rokvić je izbacio pjesmu upravo tog naziva.
1: Tu može.
0: Zove se Makijato, pa evo, slušamo je.
2: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kreškedmenec. Dobro jutro. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji na križanju sa Savskom cestom. Ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je da je za vikend nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera nakon što su na nekoliko dana radovi bili prekinuti zbog kvara na bageru. Ponovio je da ova kraća pauza ne bi trebala probiti zadani rok i da bi neboder u potpunosti trebao biti otklonjen do sredine srpnja.
2: Prema našim informacijama ujutro bi Slavonska trebala biti ponovno puštena jer su uklonjeni svi oni elementi na visokim etažama koji su prijetili, ne bili sa njih dio betona ili fasade pao na samu prometnicu.
1: Rasprava o izvršenju proračuna za prošlu godinu stiže pred saborske zastupnike. Ukupni proračunski prihodi lani bili su za 1,2% manji od planiranih, odnosno prihodi su iznosili 32,6 milijardi eura, a rashodi 36 milijardi eura. Odbor za financije saslušat će kandidata za novog guvernera Hrvatske narodne banke Antu Žigmana. Na dnevnom redu su i prijedlozi dva zakona stranke Možemo koji se odnose na braniteljske mirovine. Dodajmo još da će na Odboru za pravosuđe tema biti izvještaj o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a trebala bi doći predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Što se tiče Odbora za Ustav, on bi trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura za izbor 3 ustavna suca. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na Međunarodnom sajmu obrane i sigurnosti u Parizu. Tamo će se predstaviti 30 hrvatskih obrambenih tvrtki koje će na nacionalnom izložbenom prostoru Republike Hrvatske predstaviti svoje sposobnosti i svoje proizvode. Riječ je o drugom po redu Međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na hrvatskom nacionalnom štandu. Toliko vijestima.
0: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
3: Dobro jutro, 8 sati 2 minute, to bile su to i vijesti Media Servisa.
4: E sada, dobro jutro, ja sam ovdje.
3: E sad, ako ne znam što slijedi, slijediti par glazbenih brojeva kao i uvijek onda u 8.15 internet portali i kroz njih se družimo, to jest u portalima se družimo punih pola sata. Ne znam, hoćeš li nešto nadodat?
4: Pa znaš šta, divno mi je vidjeti ovo sunce vani nakon onog jučerašnjeg tmurnog dana, pa evo samo na temperaturu na kratko 18,5 stupnjeva u ovom trenutku. Divna temperatura, onako lagano za jutro, tako da evo, samo
3: sam
4: htjela primijetio? To prokomentirati.
3: Ja znam da preko dana bude onako lijepo, toplo, ugodno, ali kad ja vidim ono u 6 ujutro idem negdje, pa kad vidim nekoga u kratkim hlačama i kratkoj majici kak izađe tak van, kako možete ljudi, brrr.
4: A vjerovatno se već pripreme za ovaj topal vrući dan, pa ono znaš da ne nose sad jaknicu neku u sebe odmah,
3: pa ja bi se
4: lagana
3: rađe,
4: odjeća i čao.
3: Ja bi rađe da mi ujutro bude toplo, a preko dana da se kuham nego obrnuto.
4: Uf, ne. Svakako idu vrući dan i ljeto nam je tu, samo što nije.
3: 6 dana, jel da? 5.

0: Ostani i dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
2: Ja sam Đalan Lončarević, a ti su

0: će išto pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, 8 sati 15 minuta, eto nas u internet portalima, Kasi i Mateo sa tobom.
2: Dobro jutro još jednom i od mene, udobno se smjestite, krećemo i sa današnjim internet portalima. E sad kad kažem udobno se smjestite, i onda onako prva vijest stiže poskupljenje.
1: Čega sada?
2: Da, ajde idemo vidjeti o čemu se radi. Kaže, kroz tek završeni magistralni plinovod Zabok-Lučko od jeseni će poteći skuplji plin. Kaže, cijena mu raste za 15%. Ono što je rekao Dalibor Pudić, inače predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin, kaže, za kućanstvo koje otprilike koristi 10 megavati godišnje, radi se o porastu cijene od nekakvih 50 eura na godišnjoj razini. Naravno, oni koji troše manje od toga imat će i manje povećanje cijena. To bi bilo nekakvo povećanje od 15% na godišnjoj razini. To je otprilike 4 eura mjesečno. Da bi cijene kućanstvima na jesen ostale nepromijenjene, vlada bi uz postojeći paket subvencija trebala dodati još oko 30 milijuna eura pomoći. U tom slučaju vlada bi se morala odlučiti na nove mjere, jer će na skuplji plin reagirati čak, kako kažu, i poduzetnici. Ono što je još dodao Pudić, kaže, značajno će utjecati možda na poduzetnike. Kod poduzetnika je važna ta krajnja cijena, kod kojih plin utječe na krajnju cijenu proizvoda, onda i na povećanje cijena proizvoda, što će samo po sebi izazvati određenu inflaciju. Vlada će o cijeni plina razmišljati nakon 1. srpnja, kad bude postavljena konačna cijena koja će primjenjivati od rujna. Sad su zaokupljeni gorivom, čije cijene zadnjih tjedana padaju. Ono što je rekao predsjednik vlade Andrej Plenković, on kaže, nakon ovih najava o postizanju okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, te da će cijene nafte i derivata smanjivati. Tako da od utorka se zapravo toči jeftinije, točnije danas, danas imamo zapravo i tu vijest, ajde onako imamo poskupljenje, ali opet tu je i neko pojeftinjenje, pa može, evo, ajde.
1: Da, benzin je zapravo danas jeftiniji za 4 centa, dizel je jeftiniji za 2, plavi dizel za 3. Što se tiče ovih plina u spremnicima, on je smanjen za 6 centi po kilogramu i UNP za boce 6 centi po kilogramu također, to jest UMP za spremnike, pretpostavljamo one tekuće, jel, što ide u aute, ovaj za boce, uglavnom ista cijena, 6 centi dolje.
2: Da, tako da evo, novi cijenik goriva će zapravo biti na snazi iduća 2 tjedna.
1: UNP, ukapljeni naftni plin.
2: Nisam znala ovoga što znači ta skraćenica.
1: Dobro, ajde, idemo dalje.
2: Idemo malo do prometa. Ne možemo se ne dotaknuti prometa. Opet nam je stigla jedna nova snimka opasne vožnje električnim romobilom. Ovog puta snimljena je u Zagrebu, točnije na Ilici, gdje se mladi vozač romobila kretao cestom u smjeru zapada. Na toj snimci se vidi kako vozač električnog romobila juri lijevom prometnom trakom među automobilima na jednoj od najprometnijih zagrebačkih ulica. Za razliku od nekih ranijih slučajeva, mladić je, ajde barem ovdje u ovom slučaju, imao zaštitnu kacigu. Zapravo ovo je još jedna u nizu snimki opasne vožnje električnim romobilima po cestama koje su se pojavile u posljednjih desetak dana. Ranije smo čak pričali i o snimci iz Vrbovca, gdje je jedan čitatelj portala Indeks snimio dječaka koji je na električnom romobilu vozio posred prometne trake i to brzinom od 70 km na sat i nije imao zaštitnu kacigu. Tako da, vozači romobila, pazite se, vozite po ograničenju, ono što skroz ponavljamo, nemojte voziti bez kacige. I ono što mi često viđamo ovdje u Virovitici, a i to znamo spomenuti, kako se vozite po dvoje, troje na tim romobilima, to je što se ne smije, a je što je i opasno, tako da molim vas, nemojte to prakticirati više.
1: Kad već pričamo o prometu i o prometnim prekršajima, ajde, ostat ću na tome ovako da čuješ zapravo mislim, nije smiješno, tužno je, ali kako su se zabavili jedan 48-godišnjak i jedna 50-godišnjakinja. Uglavnom, članak reče ovako, prava drama odvila se na Pelješcu u noći na subotu, kada je vozač automobila, bježeći od policije, pokušao zamijeniti mjesto sa suvozačem. pjevačicom.
2: Daj čekaj malo polako da se uživim u priču. Aj ponovo.
1: Znači, drama se odvila na Pelješcu noći na subotu kada je vozač automobila bježeći od policije pokušao zamijeniti mjesto sa suvozačicom. Napominjem, on ima 48 godina, ona 50. Oboje su bili pod utjecajem droga, muškarac je vozio iako mu je vozačka dozvola oduzeta, barem su tako izvijestili iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Incident, kao što rekoh, dogodio se u subotu 13. lipnja oko 1:10 sati u mjestu Janjina. Policijski službenici Stona pokušali su zaustaviti osobni automobil dubrovačkih registracija, no vozač je ignorirao njihove znakove i nastavio s vožnjom. Policija je naravno odmah krenula u potjeru s uključenim zvučnim i svjetlosnim signalima. Ubrzo su sustigli vozilo i uočili kako vozač i suvozačica pokušavaju zamijeniti mjesta dok je automobil bio u pokretu.
2: Da, i mislila sam si da su to odradili tako.
1: Uglavnom, naknadno utvrđeno da je automobilom upravljao 48-godišnjak kojem je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Na suvozačkom mjestu bile 50-godišnjakinja. Uglavnom, preliminarnim testiranjem na droge pokazalo se da su obojica pod utjecajem kristal meta i amfetamina. Uglavnom, policija predložila kazne 5690 eura ili kaznu zatvora od 120 dana i naravno mjeru zabrane upravljanja vozilom BT kategorije na 12 mjeseci, dok je 48-godišnjak, znači to je za 48-godišnjaka, jel? A suvozačica je kažnjena sa kaznom od 1320 eura. Ali, ajde, razumijem da bi to napravio neko u 20-im godinama, jel? Znači ono, kad proživljavaš ono najbolje godine svog života, ali da se neko trudi u 50-ima biti.
2: Da, znaš šta, on se vjerovatno uplašio kad je vidio tu policiju i znao je što ga čeka s obzirom da nema važeću vozačku dozvolu, pa ono, ajde idemo, sad se mi u vožnji zamijeniti, ali mislim, koja je tu ludost.
1: Mislim,
2: ne daj Bože,
1: da.
2: Okej, nemamo tužniju vijest od ove, ali ne daj Bože da se nešto dogodilo u toj vožnji kada su se mijenjali. Svakako nije za pohvaliti.
1: Da, mislim, ne ugrožavaš samo sebe, ugrožavaš i ostale sudionike u prometu. Ajde, kad smo već kod prometa i kod tih rekordnih, neslavnih, jel? Najveća koncentracija alkohola prošlog vikenda je izmjerena 12. lipnja na području Škrljeva i to, pazi, ovo u 14 sati i 5 minuta, znači usred podneva. Da, poslije ručka napuhao je 3,69 grama. Bože,
2: vjerovatno bi bilo još i više, ali pošto je ručao.
1: Da, 48-godišnji vozač osobnog automobila.
2: Da, nemojte to raditi.
1: Sljedeća pjesma je
2: pogotovo,
1: nevinost.
2: Pogotovo ne usred bijela dana.
1: Da, sljedeća pjesma nam je nevinost, to je baš i nisu nevini.
2: Vraćamo se brzo u drugi krug.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Nemoj Jaču, nemoj, navikla okay. sam. 8 sati 27 minuta, eto nas je u drugome krugu internet portala Kase i Mateo sa tobom. Nemoj, ni vijest.
2: Hvala ti što si to odradio.
1: Nemoj ni vijest, evo
2: pa ne moram, pa idem doma onda što radim.
1: Salim se, ajde možem, hoćeš ti prva, hoću ja.
2: Pa ajde, evo mogu ja, idemo malo o regresu. Kaže regresu 300 eura za 90 tisuća zaposlenika u obrazovanju i znanosti. Inače isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 300 eura za gotovo 90 tisuća zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti počet će 17. lipnja, tako je priopćilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. E sad, tko ima pravo na regres? Pravo na regres imaju zaposlenici javnih službi koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, tako navodi priopćenje. Sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama, regres za korištenje godišnjeg odmora iznosi tih 300 eura po zaposleniku. Regres za 2025. godinu biti će isplaćen za oko 69.100 zaposlenika školskih ustanova, za što je osigurano oko 20,7 milijuna eura. Za nešto više od 15.500 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja biti će isplaćeno više od 4,6 milijuna eura, dok će za gotovo 2600 zaposlenika u sustavu znanosti biti isplaćeno ukupno 778 800 eura. Zaposlenicima koji su se naknadno možda zaposlili ili koji u vrijeme redovne isplate nisu na radu zbog duljeg bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta te drugih opravdanih razloga, regres će biti isplaćen najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Tako je istaknulo ministarstvo. Eto, lijepe vijesti.
1: Kad smo već kod obrazovanja, više od 28 tisuća maturanata jučer je prvi put pisalo prvi dio ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi, no dan je svakako obilježio bio skandal. Na društvenim mrežama pojavile se fotografije ispita, što je potvrdio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Maturanti su uglavnom jučer polagali ispit znanja i sažetak, dok ih danas očekuje esej. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko obrazovanje Vinko Filipović izjavio je da su se fotografije dijelova ispita iz hrvatskog jezika pojavile na društvenim mrežama oko 12 sati, to je znatno nakon početka pisanja, pa je naglasio i da se ispit neće poništavati za sve maturante. Citiram njega, kaže on, mogu poručiti maturantima da ispit time nije kompromitiran i svima koji su pisali, njihov ispit bit će vrednovan na uobičajen način sukladno pravilniku o polaganju ispita državne mature, a ispit će biti poništen sudionicima snimanja. Uglavnom, prema pravilima na klupama za vrijeme pisanja ispita smiju biti samo olovke i voda. Ravnateljica Prve gimnazije Zagreb Dunja Marušić-Brezetić podsjetila je na proceduru, kaže sva nedopuštena sredstva, znači mobiteli, pametni satovi i slično, ali torbice stavljaju se na izdvojeno mjesto u samoj učionici. Pa evo, i dalje nije jasno uglavnom kako je došlo do toga, jedino što sam negdje iščitao da je zapravo ispit procurio iz neke privatne gimnazije.
2: Da, kažu danas esej, inače hrvatski jezik se piše u dva razdvojena dijela, prvo pišeš ovaj gramatički dio, onda pišeš esej, ili esej pa gramatički dio, ne znam kako je to bilo dok smo mi ovoga pisali, ali evo, esej je njima po rasporedu onda danas, ako sam ja dobro shvatila.
1: Je.
2: E sad, oni su rekli neće poništavati ispite, što je fair i korektno za sve ostale učenike, ali evo, ne znam kako će onda zapravo, onda valjda znaju tko je ovoga slikao taj ispit, čim su spomenuli da će kazniti samo tu osobu i toj osobi poništiti.
1: Pretpostavljamo onda da zna. Da,
2: ali vidiš, procurila je fotografija, zanimljivo, ne znam samo ovo kako su uspjeli, mislim, s obzirom da su pravila baš stroga.
1: Ne znam, nisam siguran, ali moguće da čak i svaki ispit ima svoj neki serijski broj, znaš, pa možda i po tome. Evo, stvarno, ne znam, nagađam.
2: Da, a što vam je to trebalo? I to je procurilo onako možda par minuta ili sati prije tog ispita.
1: Ne, mislim, što nakon ispita je procurilo, ali nije mi jasno uopće zašto ideš slikati ispit od kojeg, mislim, realno nećeš imati koristi jer ga već pišeš u tome trenutku, a svakog ga NCVV on objavi, jel, nakon što završa svi ispiti, objave ih da ono, da ih možeš rješavati, vježbati na njima, to je po njima.
2: Da, ne znam što im je ovo trebalo, ali dobro, sad evo, taj učenik će očigledno morat pisati ponovno. Možda će za njega sad pripremiti totalno drugačiji ispit, pa se evo zeznuo.
1: I pjevati pjesmu Done Aresa, to mi nije trebalo.
2: Da, nije ti svakako trebalo, ali evo, kad smo kod mature, i dalje su u tijeku, tako da ovim putem ja želim još jednom poželjeti sreću svima vama koji i dalje pišete. Nemojte se samo brinuti, onako hladne glave otiđite tamo i riješite, jer onako kad sjedneš za taj stol, gotovo je, što znaš, sad se više ne moraš sekirat, sjedneš polako i rješavaš
1: koliko znaš i možeš. Ali nije ni toliko teško, nas su isto puno plašili, dobro, ja ću sad pričat, a prošlo je više od 10 godina, ali nas su isto dosta plašili sa tom maturom, ali na kraju onako je bila dosta easy, ništa special, ništa sad wow teško, baš onako prosječno. Mislim, ako ste vježbali po ispitima iz prethodnih godina, onda više manje
2: i nemojte, moj savjet, ništa ostavljati prazno. Ako i za nešto niste sigurni ili ne znate, pa onako napiši, zaokružiti, ide, ako ne ide, možda na kraju bude točno.
1: Ajde, hoćemo se malo na more presediti.
2: To bi bilo dobro.
1: Uglavnom, plaže pod koncesijom u Zadarskoj županiji morat će biti besplatne za sve. Ograde koje su građanima priječile pristup plažama pod koncesijom uskoro odlaze u povijest, barem u Zadarskoj županiji. Prema novoj odluci, sve plaže moraju biti dostupne svima i potpuno besplatne, čime se ukida dosadašnja praksa naplate ulaza i ograđivanja. Kada za 2 godine isteknu posljednje koncesije dodijeljene po starim pravilima, u županiji više neće biti ni jedne plaže na koju se ne može slobodno ući. Iskreno nisam znao uopće da, znao sam da postoje plaže pod koncesijama, ali nisam znao da se mogu naplaćivati. Pretpostavljao sam, jel, pomorsko dobro, pa ono, možeš ti imati svoju koncesiju, možeš ti imati samo tamo te svoje štandove, kućice, trgovine, što već želiš, ali nisam znao da se može ograničiti uglavnom ljudima ulazak, to jest uz naplatu. Ali evo, uglavnom, odluku je donijela sad Zadarska županija na temelju novog zakona o pomorskom dobru. 2 koncesije već su produljene, ali prema novim uvjetima, a skraćeno je i trajanje budućih koncesija koje su se ranije dodjeljivale na 10 i više godina. Uglavnom, prema novim pravilima, koncesionari će umjesto jedinica lokalne samouprave brinuti o čistoći, održavanju sigurnosti i redu na plaži, a također koncesionar koji iznajmljuje ležaljke moći će ih postaviti na najviše 60% površine plaže. Ostatak površine pod koncesijom mora ostati slobodan i besplatan za sve građane. Eto.
2: Da, pa ok, ova vijest je dobra, tako da možemo ju svrstati u tu kategoriju svakako.
1: Nisam
2: ni ja znala taj podatak.
1: Nisam može naplaćivati, ali eto, očito da je postojalo.
2: Postojalo, to je bitno, ali da. Radi se samo o Zadarskoj županiji, ako sam dobro shvatila, tako da možda i ostale županije na Jadranu budu pratile upravo ovaj, ajde, trend.
1: Slijedili ćemo, da, taj primjer.
2: Tako ćemo to nazvati. Mi smo se polako približili kraju, pa ja sad savjetujem jednu kratku pauzu i onda povratak u posljednji treći krug.
1: Može.

0: Kali. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, to će nam sada Kasandra reći.
2: Ok, dobro jutro, dobrodošli natrag. Kasandra i Mateo i dalje, točnije Mateo i Kasandra s vama. Ajde da ne budem sebična, da ne stavim sebe na prvo mjesto.
1: Ah,
2: dobro
1: magarac, jutro. U magaracu uvijek ide prvi, kako se kaže?
2: Ne znam.
1: Tak nekakav, nije nebitno.
2: Ne znam, ugl. Idemo dalje, idemo u posljednji treći krug. Što si nam izdvojio za posljednji treći krug? Ili želiš da ja otvorim ovaj krug sada?
1: Ajde ti, pa ću ja slijediti tvoj tip vijesti, jer stvarno imam dosta.
2: Ajde, evo, kaže naslov: kronični nedostatak konobara na kontinentu. O čemu se radi? Inače, svakoga ljeta s početkom turističke predsezone na Jadranu počinju bome i glavobolje za sve ugostitelje na kontinentu, koji se suočavaju s kroničnim manjkom radnika. Mnogi konobari, barmeni i kuhari, privučeni boljim ponudama i većom zaradom, odlaze na obalu odraditi sezonu, ostavljajući ugostiteljske objekte u unutrašnjosti u problemima. Gosti kafića u Zagrebu i drugim kontinentalnim gradovima možda i ne primjećuju zapravo što muči ugostitelje, osim što naručeno piće ponikad stiže nešto sporije. Ipak iza kulisa se odvija prava borba za svakog radnika. E sad, ajde da ne čitamo tekst, jer onako malo je i poduž. Ovdje još na samom kraju piše kako stranih radnika imamo sve više. Nekako smatraju da oni više nisu konačno rješenje, pogotovo u objektima koji poslužuju i hranu. Ono što su oni ovdje spomenuli, kažu, većina njih slabo govori hrvatski, što je problem ondje gdje gostu treba objasniti kako se recimo jelo nudi, kakva su vina ili od čega se sastoji koktel, a da se ne pokazuje prstom po jelovniku, tako pojašnjavaju. Tako da evo sad nisu više na prvom mjestu ni ti strani radnici, onako ajde ne moramo se kao brinuti, oni su ovdje, jer problem nastaje upravo u ovom govoru našeg hrvatskog jezika. Da, ali možemo se složiti s tim da smo u problemu što se tiče nas kao ostalih kafića ovdje koji ostajemo tu, jer eto, svi odlaze na sezonu. Ukratko.
1: Ukratko, to je cijela vijest.
2: To je cijela vijest.
1: Ajde, ne znam, biraj sljedeću vijest. Želiš li da bude negativna, pozitivna?
2: Ne, samo pozitiva.
1: Samo pozitiva. Ne znam koliko je baš ovo pozitivno, ali novo istraživanje je pokazalo da Europljani svoju prvu nekretninu najčešće kupuju u ranijim do srednjim 30. godinama. Naravno, postoje velike razlike među državama. U zemljama s povoljnim tržištem nekretnina i jačom podrškom mladima do prve nekretnine naravno dolazi se ranije, dok se u skupljim državama kupnju često odgađa za kasnije godine. E sad, ako gledamo baš, mislim, pokušao sam sumirati ovaj članak, ali ako gledamo baš podatke, zapravo nekretnine u 23 europske zemlje iznosite prosječna dob kupca prve nekretnine u 23 europske zemlje iznose 31,3 godine. Imam još godinu i po, dobro.
2: Dobro.
1: Raspon se kreće od 28 godina na Malti pa do 34,7 godina u Švicarskoj i Grčkoj. Da, više od polovice, na primjer 53% osoba u dobi od 18 do 34 godine prima financijsku pomoć u obliku novčanog dara ili nasljedstva. To bi moglo, na primjer, i objasniti zašto neki u Ujedinjenom Kraljevstvu mogu postati vlasnici nekretnina u mlađoj dobi. Na primjer, s druge strane, Njemačka ima najvišu prosječnu dobu među velikom petorkom, 33,6 godina, što znači da Njemci svoj prvi dom kupuju 5,2 godine kasnije od Britanaca. Ima tu i podatak za Hrvatsku, ali sad sam ga negdje izgubio iz vidokruga, tako da ću ga preskočiti, ali uglavnom bili smo isto iznad prosjeka.
2: Da, dobro, ajde, hoćemo li za kraj ili imaš još nešto? Ja sam ostavila ove sportske minute na samom kraju. Idemo se dotaknuti malo nogometa za kraj. Naša nogometna reprezentacija je stigla u Dallas, gdje ćemo sutra protiv Engleske otvoriti nastup na svjetskom prvenstvu.
1: Za točno 37 sati i 16 minuta.
2: Mateo nam je čak i izračunao. Da, nakon slijetanja u teksašku metropolu, vatreni su se odmah zaputili prema hotelu gdje će boraviti do utakmice. Dečki, odmorite. Dok je većina igrača produžila ravno, kažu, u svoje sobe kako bi se odmorili i pripremili za veliki izazov. Izbornik Zlatko Dalić kratko se zadržao ispred hotela i pozdravio navijače koji su došli podržati reprezentaciju. Čak evo pala je zajednička fotka, ima ovdje navijači i Zlatko. Dodajemo još da će Vatreni odraditi trening u 15 sati po lokalnom vremenu, a za 19.30 je zakazana i pres konferencija na kojoj će osim Zlatka nastupiti i naš kapetan Luka Modrić. U isto vrijeme

0: gdje kažu pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom, osobito u Posavini i Podunavlju, ali eto toga ipak nije bilo. Vjetar uglavnom slab, ponegdje domjereni jugoistočni, a najviša dnevna temperatura kažu danas oko 26 stupnjeva. Ako gledamo konkretno Viroviticu, to zapravo je današnji maksimalac 26 Celzijeva stupnja i kroz cijeli dan ovako kako nam je sada, uglavnom vedro i sunčano vrijeme.
1: Trenutno smo na 20, evo, ako vas zanima. Ništa, stigli jesmo do kraja, to bi bilo to od internet portala. U internet portalima smo ponovno sutra od 8 sati i 15 minuta.
0: Eto, ajde bok.
1: Ajde bok. Internet portali.
2: O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Odjednom mojim jemu. Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Room FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. U teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju između otoka Brača i Šolte poginula su 4 češka državljana. Potvrđeno je nakon što je na olupini jedrilice na 50 metara dubine locirana i izvučena posljednja žrtva. U sudaru katamarana i jedrilice ozlijeđene su 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Nije to cesta. Svi misle, u cesti moram više paziti na znakove i tako dalje. Prostorno je sve drugačije. Na moru su ljudi opušteniji, ali definitivno plovila je sve više i trebamo svi biti oprezniji što se tiče toga.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naredilo je izuzimanje svih uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, a također je naloženo pomorsko tehničko vještačenje na okolnosti nastanka predmetne pomorske nesreće, a nakon što se jedrilica izvuče iz mora i na njoj će se provesti očevid. Brojni hrvatski navijači u Dallasu čekaju prvi nastup vatrenih na svjetskom prvenstvu u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Kada govorimo o SAD-u, ne možemo ne spomenuti sigurnost. Upitali smo hrvatskog veleposlanika u SAD-u Pjera Šimunovića. Bili navijači trebali izbjegavati određene dijelove grada zbog sigurnosti?
3: Naravno da svaki grad na svijetu, tako i u Americi, ima ovakve i onakve četvrti, i u tom smislu danas je sve dostupno na internetu. Savjetujemo navijačima da malo pogledaju gdje je uputno da idu, gdje je potreban poseban oprez, koji su dijelovi koje treba izbjegavati. To je slučaj u svim velikim gradovima, posebno govoreći o navečer u manje prometnim dijelovima grada, bez neke posebne potrebe da se stvari dramatiziraju ili da ljudi budu posebno opterećeni, ali jednostavno oprez je u ovakvoj situaciji neophodan.
1: Toliko vijestima.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
5: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
4: Financirano sredstvima Europske unije.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rume FM-u.
8: Tako je, i dalje smo u Jutru na Rume FM-u, 19 sati i 5 minuta. Mateo i ja želimo svima još jednom dobrodošlicu ako ste se tek sad priključili. Ovaj sat otvaramo s novom stvari Jakova Jozinovića i njegove 4 laste.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Eto nas i u drugim servisnim informacijama danas još jednom dobro jutro ili ti ga već sad možemo preći na dobar dan. Inače temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 20 celzijeva stupnja. Ako te zanima tlak zraka on je na 1008 hektopaskala, vlaga u zraku na 74%. Vremenska prognoza danas do kraja dana kažu pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab ponegdje do umjereno jugoistočni uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 25 do 27. A ako gledamo konkretno samo naš grad, zapravo kažu maksimalnih 26. E, samo da se još za kraj dotaknem i temperature u okolnim nam gradovima. Bjelovar broji 18, a Slatina i Koprivnica 19. Eto, toliko, možemo na promet.
2: Hvala ti Mateo, idemo na promet, idemo na naše prometnice. Hrvatski autoklub nam javlja da je smanjena vidljivost zbog magle i to mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Situacija kod nas nije takva, kod nas nema magle. Također, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, tako da sve vozače upozoravamo da prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo, nažalost, dvije prometne nesreće. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Rovanjska i čvora Posedarje. U smjeru Dubrovnika vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine 80 km na sat ukoliko si tamo pripazi. Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake, ograničenja također 80 km na sat, pripazi i tamo. Također, zbog pojačanog prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje u zoni radova na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. To je što se tiče ovih prometnica za sve naše streamovce. Ukoliko putujete, naravno želimo vam sretan put. Ako se vratimo na naše lokalne prometnice u našoj Virovitici, možemo vidjeti da je promet pojačan samo malo u užem centru grada, ali nema nekih većih zastoja i poteškoća. Ako imaš što za dojaviti, 099 753 9028, mi želimo sretan put.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
2: Popetljao mi se jezik.
1: Pa dobro.
2: Rekao si mi da moram požuriti, onda sam bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Ako nešto niste shvatili, imate krivu.
1: Čekaj, krivi slajder. Ja kriv, ja uvijek kriv.
2: Ljudi, gledaj, moji, kad si sa ženama u društvu, uvijek ćeš biti
1: upravo
2: kriv.
1: Sam to htio reći, hvala.
2: Vidiš kako ti čitam misli. To isto usta. Dobro radimo. Dobro jutro žene.
1: Da, dobro jutro
2: muškarci.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: Eca Luka si hiljadu puta doveo nas i do hita dana. Ako si čuo nekoga da pjeva u pozadini, to je bila samo naša Kasandra koja obožava Acu.
1: Hit dana.
0: Eto nas i kod hita dana. Džogani, Dodir ti je naš prvi prijedlog.

0: krivi mikrofon pale, možeš sad.
1: Hvala ti puno, neki ja pričam sama sa sobom. Htjela sam reći, razigrani džogani su nam bili naš današnji prvi prijedlog, a naš današnji drugi prijedlog, Katarina Živković i njezina stvar Da mi je.

0: Katarina Živković i Dodiri kao drugi prijedlog u našem hitu dana. O, pardon, Katarina Živković je da mi je kao drugi prijedlog, a Dodiri Đogani kao prvi prijedlog u hitu dana. Jel ideš u eter sa mnom? Ne ide. Dobro, pokazala mi je nešto bolje da ne znate. Uglavnom, Đogani još jednom Dodiri, prvi prijedlog Katarina Živković i Damije, drugi prijedlog u našem hitu dana. Kako glasaš? Glasaš tako da odeš na naš Instagram, @therum_fm, otvoriš story, tamo te čekaju oba prijedloga, ti samo klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. Nemoj zaboraviti da hit dana biramo zato jer po njemu radimo onda našu top listu koja ti ide svakog vikenda, to je subotom od 18 sati, a nedjeljom od 20 sati. Eto, toliko o hitu dana.
1: Hit dana. Top 15 lista Rum FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
2: Ne

0: Daje uz jutro na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana.

0: uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

Svi nam svaki čiji sunce moje, za kraj našeg druženja bit će Mitar Mirić, a odmah u 10. satu nakon vijesti medija servisa ide ti nova stvar Tete Irović.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. SAD i Iran potpisali su elektroničkim putem memorandum o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka, a tada bi službeno dokument trebao biti potpisan u Ženevi, dok će se pregovori o detaljima nastaviti. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da očekuje da se prolazak kroz Hormuz neće naplaćivati, kao i da će se nuklearni inspektori UN-a vratiti u Iran. Po pitanju naplate oglasio se glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei. Postavili smo to tako da bismo mogli nagraditi Irance za dobro ponašanje. Ako učini stvari koje obećavaju, uništa bogaćenu zalihe urana u dogovoru s drugima, dugoročno se obvežu da neće imati nuklearno oružje, da promiču regionalnu stabilnost umjesto financiranja regionalnog terorizma, ako se sve to dogodi, Iranci imaju puno koristi od ovih pregovora. Ali ako se ništa od toga ne dogodi, onda Iranci ne dobivaju nikakve beneficije. Uvijek smo govorili da gledamo kako da ne naplatimo naknadu, ali ćemo napraviti to kroz usluge, pružat ćemo usluge navigacije, zaštite okoliša, osiguranja brodova i druge usluge. Usluge koje će pružati Iran i Oman, to su nužni troškovi, one će biti dizajnirane i primljene. Potpisivanje je snizilo cijene nafte na globalnoj razini za 5%, a od ponoći cijene goriva jeftinije su i u Hrvatskoj. Vlada je opet intervenirala u trošarine, pa će tako iduća dva tjedna litra benzina koštati euro 57 centi, litra dizela euro 59 i litra plavog dizela euro i 6 centi, premijer Andrej Plenković. Toliko vijestima.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM. Novo na Room FM-u.

Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

Željko Samardžić. I Ljubavnik u 10 sati i 16 minuta i još jednom dobar dan ti želim. Nego ajmo mi malo na nove stvari, nismo danas ništa novo pustili osim pjesma Jakova Jozinovića. Ajde kad ga već spominjem još jednom, izbacio je 10 pjesama, zapravo izbacio je cijeli album koji sadrži 10 pjesama, od toga su bile dvije stare pjesme i 8 novih pjesama. Evo danas imao prilike u jutarnjem programu čuti njegovu stvar Ja za čuda letim. Ali zapravo idemo mi na Slobora Danovića i on je izbacio prije 2 tjedna dvije nove pjesme. Jedna se zove Nanogica, druga se zove Delete, a sljedeća koja nam je na listi je upravo ova druga, Delete.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Prijepodne na Rumefemu.

Aleksandra Prijović i voljena greška u 10.32, nego ajmo mi opet malo o Aleksandri Prijović. Bio sam ti pričao jučer kako je najavila novi album koji bi trebao izaći sad negdje u mjesecu lipnju, to jest u prijevodu unutar ovih 14 dana. Bili smo i nagađali kako bi se mogao zvati album, koliko mi se čini, album će se zvati Bol i alkohol, ali saznao sam i naziv ostalih pjesama. Pričali smo jučer i o teaseru koji je izbacila prije kojih 5 dana, gdje je, ajmo reći, najavila album. Album bi se trebao, to jest će se zvati Bol i alkohol, tako će se zvati i prva pjesma na albumu. Ali uz tu pjesmu izlazi još 9 novih pjesama naziva Rugoba, tu je i Halo, tu je Kababa, Olovo, Gatara, Mačomen, Konovari, Opa Cupa i Vreme prolazi. Ovako po nazivima pjesama rekao bih da će biti većina onako vjerojatno neke brze pjesme, nešto onako u ritmu dam dam dam, ali to sad ja nagađam, to ćemo još vidjeti. Uglavnom, ako te zanima, objavila je drugi dio teasera ili ti ga najave albuma na svoj YouTube kanal prije kojih 10 minuta, pa možeš provjeriti. Uglavnom, eto, 10 novih pjesama, nadajmo se, unutar ovih sljedeća 2 tjedna.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite! Obnavljate! Trebate pouzdane majstore! Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: I dalje slušaš prijepodne uz Matea na Rum.

0: Jenna Lončarević i dobro je to u 10:47. Lagano se mi bližimo i kraju našega druženja i dalje, Mateo, sa tobom. Nego ajmo mi malo na temperaturu, ovako dosta nam je već vruće vani, 22 celzijeva stupnja u našem gradu u ovome trenutku. Inače jučer u isto vrijeme je temperatura bila čak za 7 celzijeva stupnja niža, to jest bili smo na 15 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze do kraja dana, vjerujem da će ti to Danijela svakako detaljnije malo objasniti u servisnim informacijama u 11:15. Ali ovako reći ću ti da se ne moraš ništa brinuti, maksimalnih 26 nas danas očekuje uz uglavnom sunčano vrijeme kroz cijeli dan, pa eto, svakako to iskoristi najbolje što možeš, a mi sviramo dalje.
1: Ovdje Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu samo na Room FM.

Valentino i moja nevolja u 10.54. Došli smo mi do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja. U nastavku još jedan glazbeni broj iza Nemanje Nikolića i njegovih drugarica. Točno 11 sati idati vijesti medija servisa, a nakon vijesti dolaziti i Daniela. Inače, Daniela obožava ovu pjesmu. Ako ti već nije ispričala, ispričat će ti svakako nakon. Ajde, bok ljudi!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 11 sati.
0: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. SAD i Iran potpisali su elektroničkim putem memorandum o razumijevanju. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Hormuški tjesnac biti potpuno otvoren do petka, a tada bi službeno dokument trebao biti potpisan u Ženevi, dok će se pregovori o detaljima nastaviti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu osvrnuo se na Libanon, za koji je kazao kako je stvorena tampon zona sigurnosti, te kako će Izrael ostati prisutan na području te zemlje koliko god to bilo potrebno.
5: Iran je želio da se povučemo od tamo, ali to se nije dogodilo. Znate zašto? Jer sam zauzeo vrlo, vrlo čvrst stav. Bio sam jako, jako rezolutan po tom pitanju i vjerujem da naši američki prijatelji poštuju odlučnost i čvrstoću tog stava. Ostajemo tamo jer moramo zaštititi stanovnike na sjeveru zemlje.
4: Pretpostavlja se da je svih 8 članova posade bombardera B-52 američkih zračnih snaga koji se srušio nakon polijetanja iz zračne baze u Južnoj Kaliforniji poginulo, priopćila je vojska. Mlažnjak izgrađen za nošenje nuklearnih i konvencionalnih bombi bio je na rutinskom trenažnom letu kada se srušio. Zračna snimka mjesta nesreće oko 161 km sjeverno od Los Angelesa pokazala je nagoreno pustinsko tlo otprilike veličine nogometnog igrališta na mjestu pada. Oštećeno je postrojenje Moskovske rafinerije nafte u vlasništvu ruskog Gazpromnjefta. Rusi su potvrdili oštećenje nakon ukrajinskog napada dronovima, a nema žrtava. Nije poznato je li napad utjecao na uobičajeni rad rafinerije. Postrojenje je najveće u Moskovskoj regiji, pa bi šteta mogla biti značajna. Toliko vijestima.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
6: Bile su to vijesti Medija servisa, točno 11, sada nam je 11.02. Ljudi, čujemo se za 3 minute.

Severina Italijana, bezvremenski odlični ljetni hit. Zapravo to je duet, ne znam koliko ste uspjeli primijetiti. Jedna djevojka zapravo pjeva sa Severinom u toj pjesmi, ali evo ne znam zapravo kako se zove. Tako da nije ni bitno, idemo dalje. Slušamo Aleksandru Prijović, Lexington, onda naravno idemo i na servisne.

0: Bio je Lexington Band i ja te srećom častim, a mi idemo na servisne.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Da, dobrodošli u servis. Nekoliko nam je 11, gotovo 17 minuta. Ovako kažu, idemo s prognozom. Pretežno sunčano ujutro, mjestimice s maglom, osobito u Posavini i Podunavlju. Vjetar uglavnom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 stupnjeva. Jesam li ja ovdje spomenula jutro? Jesam, ali nema veze, jutro je iza nas. Tako da gledamo samo unaprijed zapravo kakva će nam prognoza biti. Trenutna temperatura u Virovitici 22 stupnja, tlak zraka 1008 hektopaskala, što znači da onako vrijeme nam se polako, ali sigurno stabilizira. Vjerujem da nema neke nove kiše u najavi. Ok, to je to što se tiče prometa. Sad neki izvanredni prometni događaj. Kažu, zbog pojačanog prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Te od 16. do 20. lipnja tijekom dana od 7 ujutro do 17 sati biti će zatvorena državna cesta DC1 kod Udbine, obilazak je županijskom cestom, a u ŽC5195 Udbina Mutilić. Eto, ako ste planirali putovati tom dionicom, da znate da će vam cesta biti zatvorena. Ništa, to je to što se tiče informacija iz, to jest s Hrvatskog autokluba. Promet u Virovitici, ljudi, crveni mi se centar. Evo, to ću ukratko reći, samo malo, eto, pripazite, ima pješaka, tako da nemojte razvijati neke veće brzine s vašim limenim ljubimcima. 099-753-9028, slobodno mi dojavite bilo kakve onako neregularnosti, eto, na našim prometnicama. Naravno, sretan put.
1: Prije podne na Rum FM-u.
0: A dok se vi ili vozite ili, ne znam, spremate za ručak ili gablecujete tek sada, ja vam želim dobrodošlicu prije podne na Rum FM-u. Naravno, idemo samo žestoko dalje. Barbara Bobak, prelazim na žene.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: 26. lipnja izlazimo u The Chief.

0: Ulazice čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prije podne na Room FM-u.
3: Da, evo, zapravo sada sam htjela iskoristiti. Mateo mi je imao odličan ulet neki dan vezano uz ovo naše gostovanje Dare Bubamare.

0: a utakmica se odigrava u 22 sata, biti će to malo škakljivo zapravo za sve zaposlene koji rade ujutro, a i za sve poslodavce, vjerujem. Pa ništa, evo, ajde jedan apel onako šefovima, pa dajte ljudima onako slobodan dan 18. recimo. Eto, jedna mala ideja, dobro, malo se i šalim, ništa. Ugla, ljudi moji, evo da vam dokažem da Rum FM je baš onako u srcu svega i u navijačkom vatrenom duhu.
1: Prati svjetsko prvenstvo uz Rum FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
2: Rum FM.

Pršić Bojci, Igraj moja Hrvatska, naravno Rum FM je uvijek uz naše vatrene, pa kao i cijela Hrvatska, naravno. Evo, možda tko zna, možda nakon što mi propustimo Engleze kroz šake im zatreba jedna karantena, pa evo to će im donijeti Jelena Rozga.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

0: hit dana.
1: Kako su dobri ovi džoganijevi, oni su meni uvijek top. Ali evo nas već i na prijedlogu broj 2, to je Katarina Živković, Damije. Naravno, ove naše prijedloge možete pronaći na Instagram i Facebook storiju Rum FM-a i tamo dati svoj glas za svog favorita. A ja ću glasati za džoganije, a vi kako želite.

Onako, onako kratke informacije, natuknice, kako da već kažem, vezano uz naše nastupe na svjetskim prvenstvima, naše nogometne reprezentacije, naravno, jer to nam je sad aktualno, što bi drugo. Pa zapravo su ti podaci onako pomalo i fascinantni, zato što smo mi jedna mlada država koja nije imala baš pretjerano puno prilike nastupati na tim svjetskim prvenstvima pod našom zastavom. I kažu ovako, hrvatska nogometna reprezentacija od osamostaljenja je nastupila na, eto, svega 6 zapravo svjetskih prvenstava od 1998. pa do 22. godine, pa evo i sada smo tamo. Ali pazite, ovaj podatak je zapravo fascinantan. Znači, tih 6 nastupa Hrvatska je uspjela osvojiti 3 medalje, što je onako zapravo statistika, ja ne znam, pa možda smo čak i neki rekorderi po tome, eto, s obzirom na broj nastupa, jer zapravo samo šačica država je uspjela osvojiti ono uopće ikakvu medalju na tim svjetskim prvenstvima, a kamoli u tako kratko vrijeme toliko puno. Znači, bilo je tu srebro u Rusiji 2018. i 2 bronce, jedna u Francuskoj i jedna u Kataru, onu broncu.

Da, kažu Hrvatska tako već godinama stoji uz bok najvećima na svjetskoj sceni i još jednom evo krećemo u lov, nadam se da krećemo u lov na neku, na bar neku od medalja. I još jedan puta moram spomenuti, dok je bio onaj ždrijeb izvlačenja, ja zaista

Aha, Rada Manojlović Marakana, ok. 12 je sati 28 minuta, trenutno nam je pa 24,5 stupnjeva u Virovitici, ajde zaokružit ćemo onako na 25, onako dok izađete van na sunce, pa zaista je vruće. A promet, pa ne znam, ovdje mi izgleda kao da prometa uopće i nema, kad gledam novu kartu, dok pogledam kroz prozor, zapravo isto tako, onako kao da ste već svi negdje na more pobjegli. Dobro, ako jeste, evo, uživajte. Ide nam Nedjeljko Bajić Baja, crveni telefon.

na more. Evo informacija za vas. Kažu, s početkom ljetne sezone ponovno je uspostavljena autobusna linija koja povezuje Viroviticu i, pazite, ni manje ni više nego otok Vir. Kažu, linija prometuje svakodnevno od 12. lipnja do 5. rujna. Putnike preko Bjelovara, Čazme, Ivanić Grada, Zagreba i Zadra vodi do jednog od najpopularnijih odredišta na hrvatskoj obali, što zapravo znači da vi možete izaći na bilo kojoj od tih lokacija. Ako želite u Bjelovaru, Čazmi, Ivanić Gradu, Zagrebu, Zadru, možete izaći gdje vam god paše ili na toj krajnjoj destinaciji otoku Viru. Kažu, ovogodišnja novost je novi autobus. E sad ovako, Setra S516 HD, okay, koji je ovih dana stigao u Viroviticu iz prijevozničke tvrtke, ističu kako je riječ o vozilu

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.
2: Da, i više nego se slažem s tom konstatacijom. 12 sati 49 minuta, onako približava nam se ta 13-ica, naravno, i nove vijesti medija servisa. Do tada imamo 1, 2, pa 3 glazbena broja. Evo,

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Županijski sud u Šibeniku na 2 mjeseca produljio je istražni zatvor Kristijanu Aleksiću, ubojici 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela te posebno teških okolnosti kaznenog djela. Aleksić je na ročištu sudjelovao putem video veze iz zatvorske bolnice u Zagrebu, a prijedlogu za produljenje pritvora nije se protivio. USKOK je nakon provedene istrage koja je pokrenuta početkom veljače ove godine pred Županijskim sudom u Osijeku podignuo optužnicu protiv 57-godišnjaka kojeg terete za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. USKOK smatra da je kao načelnik postaje granične policije Bajakovo u razdoblju od prosinca 2024. do studenog 2025. u više navrata neistinito prikazivao da je radio blagdane i neradne dane, znajući da se za takav rad osnovna plaća uvećava u određenim postocima. Na taj način pribavio nepripadnu imovinsku korist od 3.886 eura, priopćio je USKOK. Ujedinjeno kraljevstvo uvelo je nove sankcije protiv ruskih banaka i više desetaka brodova koje optužuje da pomažu Moskvi za obići sankcije. Ove sankcije pogađaju brodove, novac i aktere koji podržavaju rusko ratno gospodarstvo te time prijete europskoj sigurnosti, rekao je britanski premijer Keir Starmer koji prisustvuje samitu skupine G7 u Francuskoj. Mjere uključuju više od 20 naftnih tankera i nekoliko brodova koji prevoze ukapljeni zemni plin. Britanska vlada navela je da je ovo prvi puta da zemlje članica skupine G7 uvodi sankcije brodovima povezanim s ruskim projektom Arctic LNG 2. Prema podacima vlade, Ujedinjeno kraljevstvo dosad je uvelo sankcije protiv gotovo 600 brodova iz takozvane flote i sjene, koju Kremlj koristi kako bi zaobišao zapadne sankcije. Nogometaši Belgije su remijem protiv Egipta 1-1 otvorili svjetsko nogometno prvenstvo. Iz skupine G još su se sastali Iran i Novi Zeland, a susret je također završio nerešeno 2-2. Saudijska Arabija i Urugvaj u skupini H odigrali su 1-1. Dodajmo još kako su zelenortski otoci ranije šokirali Španjolsku, čiji je susret završio bez pogodaka. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danielu na Rum FM-u.
3: 13 sati i 2 minute bile su to vijesti Medija Servisa, naravno, a mi slušamo Džanu i ostavljamo ovo i dalje poslijepodne na Rum FM-u. Ljudi moji, dobrodošli.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobrodošli u novi servisni centar. Provjerimo za početak prognozu. Naravno, kažu pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, ponegdje doumjeren, jugoistočni, najviša temperatura zraka od 25 do 27, s tim da se zaista vani onako čini kao da je već 35, pa na suncu vjerojatno i je. Trenutna temperatura u Virovitici je neponih 26 stupnjeva, točnije 25,7. Ok, idemo na promet. Što nam kažu iz Hrvatskog autokluba? Izvanredni prometni događaj, evo za sve Strimovce. Predmet je na autocesti A3, predmet je na autocesti A1 i zbog radova na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić na mostu Sava u smjeru Maclja vozi se jednim trakom usporeno. Evo još jedan put da vam kažem ovu informaciju, od 16. do 20. lipnja tijekom dana od 7 ujutro do 5 do 17 sati biti će zatvorena državna cesta DC1 kod Udbine, obilazak je županijskom cestom ŽC5195 Udbina Mudlići. Eto, ukoliko planirate putovati tom dionicom, da znate da će cesta i kada će biti zatvorena. Promet u Virovitici danas je zaista vanredan dan, ali u smislu da prometa skoro uopće ni nema, pa dobro, bar onako lijepo laganini, neka tako i ostane. Ljudi, u svakom slučaju vam želim sretan put.
0: Poslije podne na Rum FM-u.
1: Poslije podne na Rum FM-u, poslije podne, puno energije, zaista evo ide nam in vivo, tu, ljudi, dobrodošli u poslije podne na Rum FM-u.

Mreža dobrote kojom gradsko društvo Crvenog križa Virovitica prikuplja školske torbe, ruksake, pernice i školski pribor za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Kažu, na području Virovitice i okolnih općina pomoć je potrebna za oko 200 školaraca. Donacije se mogu predati do 31. srpnja u prostorijama gradskog društva Crvenog križa Virovitica radnim danom od 8 do 14 sati. Organizatori poručuju, jedna torba može značiti veliku radost i lakši početak nove školske godine. Sjetite se dok ste bili dijete i ja vjerujem da svatko od vas ima onako bar jednu stvar, onako na izgled nebitnu koju ste dobili ili

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Istraživanja potvrđuju da Hrvati sport na televiziji prate više od svih drugih Europljana. A velika nogometna natjecanja tradicionalno povećavaju interes za kupnju nove opreme za gledanje utakmica. Posebno su, kažu, popularni projektori koji sve češće postaju izbor za zajedničko navijanje u dvorištima, na terasama i okupljanjima s prijateljima. E sad, jeste li vidio statistike? Pa ja moram priznati, nisam što se tiče kupovine televizora. Ono, imam ga doma, ne treba mi novi televizor, ali da pratim.
1: Prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
2: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
1: Room FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 14. sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Na inicijativu predsjednika Odbora za pravosuđe Mostovca Nikole Grmoje na sjednici predsjednica Vrhovnog suda Mirta Marić podnosi izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. godinu. Istaknula je da je Vrhovni sud u prošloj godini zadržao stopu rješavanja predmeta iznad 100%, točnije na 100,8%.
3: Unatoč tome što se smanjio broj sudaca sa 32 na 29, u tijeku su natječaji za 3 suca. Također je smanjeni broj neriješenih predmeta, te on na kraju 25. iznosi 4008 predmeta. Dakle, prvi put je Vrhovni sud gotovo blizu brojke 3, što je najmanji broj neriješenih predmeta od 21. godine.
1: Zaključak je da se rezultati rada sudova u prošloj godini u bitnome ne razlikuju od rezultata iz 2024.
3: Smanjen je priljev predmeta na određenim vrstama sudova, kao i da je broj neriješenih predmeta isto smanjen, ali ne značajno. Ali u odnosu na predmete starije od 10 godina, u trogodišnjem razdoblju uočajno je značajnije smanjenje kod općinskih sudova i trgovačkih sudova, a u budućnosti se očekuje da će se ti pokazatelji zapravo povećati u pozitivnom smjeru rješavanja starih predmeta.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će se Washington nakon okončanja rata u Iranu ponovno usredotočiti na rat u Ukrajini. Izrazio je optimizam da su i ruski i ukrajinski predsjednik spremni na pregovore. Trump je dobacio da je u nedjelju odvojeno razgovarao s oba čelnika, te razgovore opisao kao vrlo dobre. Zelenski je s Trumpom telefonski razgovarao u nedjelju na 80. rođendan američkog predsjednika, a nedugo zatim Kremlj je potvrdio da je s Trumpom razgovarao i Putin. Prvi nastup na svjetskom prvenstvu danas će imati Francuska, koja igra protiv Senegala. Na utakmica počinje u 21 sat na stadionu MetLife. Potom u ponoć započinje susret Iraka i Norveške u okolici Bostona, dok u 3 sata ujutro igre u Argentina i Alžir na stadionu u Kansas City-u. Posljednji dvoboj 6. dana natjecanja igra se u 6 sati, kada na terenu Santa Clara izlaze Austrija i Jordan. Podsjetimo, Hrvatska će svoju prvu utakmicu igrati sutra u 22 sata protiv Engleza u Dallasu. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Room FM-u.
4: Da, bile su to vijesti Medija Servisa, točno u 14, ljudi moji, ja sam tako poželjela čuti Čolićevu rušku da sam si ju evo i pustila. Ovo ide samo za mene, dobrodošli, ovo je poslijepodne na Room FM-u, pa ja sam Danijela.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Hit dana.
1: Recite šta god hoćete, ali džoga nije vi su zakon. Ali evo nas je na drugom prijedlogu Katarina Živković i da mi je i ova stvar je odlična, nemam što da reći. Svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Rum FM-a. Sad ću vas samo ostaviti da uživate i u ovoj pjesmi.

Povratak iz Barča onako u 20 sati. Za prijevoz je rezerviran, kažu, klimatizirani autobus turističke klase s minimalno 49 mjesta. Evo zaista, pa grad Virovitica onako pobrinuli su se da možemo otići i na more bez problema, a i eto, ako ne želimo baš tako daleko i više volimo bazene, možemo otići u Barč. Evo ljudi moji, ukoliko budete putovali, onako lijepo mi se i provedite.

Dino Meben, Hari Matahari, koji dvojac. 14.42, dugo nismo zapravo provjerili onako niti stanje u prometu, niti temperaturu. Trenutna temperatura u Virovitici nam je 27 stupnjeva, a nešto se malo onako naoblačilo, trenutno baš evo sunca nema. A promet je onako, ne znam, nema ga danas uopće, stabilno je. Ajde, vidjet ćemo kako će nam biti u 15 sati. Sejo Kalač, da li si me voljela ili nisi?

0: Virovitički dnevnik.
1: Od ponoći su na snazi niže cijene goriva. U iduća dva tjedna litra benzina jeftinija je za 4 centa i stoji euro i 57 centi. Dizel je pojeftinio za 2 centa te se prodaje po cijeni od euro i 59 centi po litri, dok je plavi dizel jeftiniji za 3 centa i sada stoji euro i 6 centi. Niže su i cijene ukapljenog naftnog plina. Plin za boce i spremnike pojeftinio je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković izrazio je očekivanje da bi najave o mogućem okvirnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogle pozitivno utjecati na svjetska tržišta te dovesti do daljnjeg pada cijena nafte i naftnih derivata. Hrvatskim poljoprivrednicima na raspolaganju je 90 milijuna eura za ulaganje u 5 sektora proizvodnje. Riječ je o drugom sektorskom natječaju za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od ukupnog iznosa 60 milijuna eura namijenjeno je trima sektorima stočarske proizvodnje, dok je 30 milijuna eura predviđeno za dva sektora biljne proizvodnje. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako će sredstva biti usmjerena na ulaganja u proizvodnju mlijeka, mesa i jaja, ali i u sektoru voća, povrća, vinograda, sjemena te rasadnog materijala. Dodao je kako je cilj povećati domaću poljoprivrednu proizvodnju i potaknuti rast u sektorima u kojima Hrvatska vidi najveći razvojni potencijal. Grad Virovitica i ove godine organizira za građane besplatan prijevoz na bazene u Barču dane vikenda. Autobus će zainteresirane građane prevoziti od petka 19. lipnja do nedjelje 6. rujna. U tom periodu svakog petka, subote i nedjelje polazak će biti u 15 sati i 30 minuta s Virovitičkog autobusnog kolodvora, a povratak iz Barča u 20 sati. Za prijevoz je rezerviran klimatizirani autobus turističke klase s minimalno 49 mjesta. U Suhopolju je održano 28. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasnog pomlatka i mladeži, na kojem su nastupile 43 ekipe iz Virovitičko-podravske županije. Unatoč visokim temperaturama, mladi vatrogasci pokazali su znanje, spretnost i timski duh. U kategoriji djece slavili su DVD Gornje Bazije kod djevojčica i DVD Donji Meljani kod dječaka, dok su među mladeži najbolje bili DVD Vukostavljevica u ženskoj i DVD Gornje Bazije u muškoj konkurenciji. Na završnoj svečanosti župan Igor Andrović čestitao je svim sudionicima, istaknuši kako su najveći pobjednici upravo djeca i mladi koji svojim angažmanom čuvaju budućnost vatrogastva. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je svečanost dodjele povelja humanosti dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno 75 i više puta žene. Ukupno je priznanje primilo 45 darivatelja iz Virovitice, Slatine i Orahovice, a povelje im je uručio župan Igor Andrović, koji je zahvalio na njihovoj nesebičnosti i doprinosu spašavanju života. U klubu 100+, Virovitičko-podravske županije, trenutno je registrirano 64 darivatelja, a najviše puta krv je dao Slobodan Kolarević iz Podgorja, čak 133 puta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost preventivnih programa te jačati socijalno-emocionalne i životne vještine učenika, kao i poticati zdravije odnose i donošenje odgovornih odluka. Škole i domovi mogu prijaviti projekte usmjerene na razvoj pozitivne razredne klime, mentorstvo, istraživačke i grupne aktivnosti, te suradnju s drugim institucijama i stručnjacima. Maksimalni iznos po projektu iznosi 5000 eura, a rok za prijavu je 20. srpnja 2026. godine. Ženski rukometni klub 1234 Virovitica održao je rukometnu gala večeru, kojom je obilježio još jednu uspješnu sezonu i okupio igračice, trenere, partnere i prijatelje kluba. Tijekom sezone u radu kluba sudjelovalo je 465 djevojčica, od kojih je oko 160 nastupalo u natjecanjima Hrvatskog rukometnog saveza. Klub je ostvario niz zapaženih rezultata u svim uzrastima, a seniorke su sezonu zaključile osvajanjem naslova prvakinja druge Hrvatske rukometne lige Sjever i plasmanom u prvu ligu. Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice trenerima, suradnicima i partnerima. Istaknuto je kako je uspjeh rezultat dugogodišnjeg sustavnog rada i podrške zajednice. Vodstvo kluba poručilo je kako gala večer potvrđuje kontinuitet rasta i razvoja ženskog rukometa u Virovitici. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova su zatvorene državne ceste, dva između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera, te državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač i Požega Pleternice između mjesta Blatsko i Vesela. Pojačan je promet teretnih vozila, te su zabilježena duža čekanja, osobito na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Senovac i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Prati svjetsko prvenstvo uz RumFM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
6: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
4: RumFM.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum Klub.

Petar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.

stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

0: Wisza od zwłoka. Room FM.
1: Okej,

novo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Od ponoći su na snazi niže cijene goriva. U iduća dva tjedna litra benzina jeftinija je za 4 centa i stoji euro i 57 centi. Dizel je pojeftinio za 2 centa te se prodaje po cijeni od euro i 59 centi po litri, dok je plavi dizel jeftiniji za 3 centa i sada stoji euro i 6 centi. Niže su i cijene ukapljenog naftnog plina. Plin za boce i spremnike pojeftinio je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković izrazio je očekivanje da bi najave o mogućem okvirnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogle pozitivno utjecati na svjetska tržišta te dovesti do daljnjeg pada cijena nafte i naftnih derivata. Hrvatskim poljoprivrednicima na raspolaganju je 90 milijuna eura za ulaganje u 5 sektora proizvodnje. Riječ je o drugom sektorskom natječaju za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od ukupnog iznosa 60 milijuna eura namijenjeno je trima sektorima stočarske proizvodnje, dok je 30 milijuna eura predviđeno za dva sektora biljne proizvodnje. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako će sredstva biti usmjerena na ulaganja u proizvodnju mlijeka, mesa i jaja, ali i u sektoru voća, povrća, vinograda, sjemena te rasadnog materijala. Dodao je kako je cilj povećati domaću poljoprivrednu proizvodnju i potaknuti rast u sektorima u kojima Hrvatska vidi najveći razvojni potencijal. Grad Virovitica i ove godine organizira za građane besplatan prijevoz na bazene u Barču dane vikenda. Autobus će zainteresirane građane prevoziti od petka 19. lipnja do nedjelje 6. rujna. U tom periodu svakog petka, subote i nedjelje polazak će biti u 15 sati i 30 minuta s Virovitičkog autobusnog kolodvora, a povratak iz Barča u 20 sati. Za prijevoz je rezerviran klimatizirani autobus turističke klase s minimalno 49 mjesta. U Suhopolju je održano 28. županijsko vatrogasno natjecanje vatrogasnog pomlatka i mladeži, na kojem su nastupile 43 ekipe iz Virovitičko-podravske županije. Unatoč visokim temperaturama, mladi vatrogasci pokazali su znanje, spretnost i timski duh. U kategoriji djece slavili su DVD Gornje Bazije kod djevojčica i DVD Donji Meljani kod dječaka, dok su među mladeži najbolje bili DVD Vukostavljevica u ženskoj i DVD Gornje Bazije u muškoj konkurenciji. Na završnoj svečanosti župan Igor Andrović čestitao je svim sudionicima, istaknuši kako su najveći pobjednici upravo djeca i mladi koji svojim angažmanom čuvaju budućnost vatrogastva. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je svečanost dodjele povelja humanosti dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno 75 i više puta žene. Ukupno je priznanje primilo 45 darivatelja iz Virovitice, Slatine i Orahovice, a povelje im je uručio župan Igor Andrović, koji je zahvalio na njihovoj nesebičnosti i doprinosu spašavanju života. U klubu 100 plus Virovitičko-podravske županije trenutno je registrirano 64 darivatelja, a najviše puta krv je dao Slobodan Kolarević iz Podgorja, čak 133 puta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost preventivnih programa te jačati socijalno-emocionalne i životne vještine učenika, kao i poticati zdravije odnose i donošenje odgovornih odluka. Škole i domovi mogu prijaviti projekte usmjerene na razvoj pozitivne razredne klime, mentorstvo, istraživačke i grupne aktivnosti te suradnju s drugim institucijama i stručnjacima. Maksimalni iznos po projektu iznosi 5000 eura, a rok za prijavu je 20. srpnja 2026. godine. Ženski rukometni klub 1234 Virovitica održao je rukometnu gala večeru kojom je obilježio još jednu uspješnu sezonu i okupio igračice, trenere, partnere i prijatelje kluba. Tijekom sezone u radu kluba sudjelovalo je 465 djevojčica, od kojih je oko 160 nastupalo u natjecanjima Hrvatskog rukometnog saveza. Klub je ostvario niz zapaženih rezultata u svim uzrastima, a seniorke su sezonu zaključile osvajanjem naslova prvakinja druge Hrvatske rukometne lige Sjever i plasmanom plasmanom u prvu ligu. Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice trenerima, suradnicima i partnerima, istaknuto je kako je uspjeh rezultat dugogodišnjeg sustavnog rada i podrške zajednice. Vodstvo kluba poručilo je kako gala večer potvrđuje kontinuitet rasta i razvoja ženskog rukometa u Virovitici. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar RumFM-a.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova su zatvorene državne ceste, dva između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera, te državne ceste Donji Miholjac, Sveti Đurač i Požega Pleternice između mjesta Blatsko i Vesela. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena duža čekanja, osobito na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županja, Senovac i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Gdje si junak?
1: Gdje radite? Obnavljate? Trebate pouzdane majstore? Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
3: Turbo Folk Never Dies, petkom od 20 do 23 sata na tvom broj 1 radiju.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija izaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: očekujte noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.
3: Kad sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

0: uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Tvoj broj 1.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutarnji.

0: tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki. Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rume FM-u.

0: prati svjetsko prvenstvo uz Room FM. Mi donosimo atmosferu, a vatreni neka donesu pobjedu.
1: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva! Kako je to lijepo reći!
0: Room FM.
2: Hey yo, one love, Nered.

Virovitički dnevnik. Od ponoći su na snazi niže cijene goriva. U iduća dva tjedna litra benzina jeftinija je za 4 centa i stoji euro i 57 centi. Dizel je pojeftinio za 2 centa te se prodaje po cijeni od euro i 59 centi po litri, dok je plavi dizel jeftiniji za 3 centa i sada stoji euro i 6 centi. Niže su i cijene ukapljenog naftnog plina. Plin za boce i spremnike pojeftinio je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković izrazio je očekivanje da bi najave o mogućem okvirnom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogle pozitivno utjecati na svjetska tržišta te dovesti do daljnjeg pada cijena nafte i naftnih derivata. Hrvatskim poljoprivrednicima na raspolaganju je 90 milijuna eura za ulaganje u 5 sektora proizvodnje. Riječ je o drugom sektorskom natječaju za provedbu intervencije potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od ukupnog iznosa 60 milijuna eura namijenjeno je trima sektorima stočarske proizvodnje, dok je 30 milijuna eura predviđeno za dva sektora biljne proizvodnje. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako će sredstva biti usmjerena na ulaganja u proizvodnju mlijeka, mesa i jaja, ali i u sektoru voća, povrća, vinograda, sjemena te rasadnog materijala. Dodao je kako je cilj povećati domaću poljoprivrednu proizvodnju i potaknuti rast u sektorima u kojima Hrvatska vidi najveći razvojni potencijal. Grad Virovitica i ove godine organizira za građane besplatan prijevoz na bazene u Barču dane vikenda. Autobus će zainteresirane građane prevoziti od petka 19. lipnja